0: し誰かそれじゃプレネポケかお目指させちゃってが
1: なんか言うた
0: 邪魔じゃどけよポケがドントリカジュアルフレキネトゥ
1: ワーッカフが自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
0: シヌレジーソンタンソンダーブルシヌラーイツソンデソン